0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажоо долгон Төв нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднээ сонирын сонирхолээ

ата омнат карлсын монгол хэлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хондос сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голд. Омнат карлсын зам харилцааны цагта чахалгаан хөдөлгөөгөөр төргийн зам харилцааны хуулаас жүрсэн ажилдаг ий тусгай чагчлан засжээ. Зам харилцааны өмгч жирмийн чанг дүрмжүүлсэн. Албан жирмийн өмчлөг нийгэм тойрогт орж үйлчлэгэн ардын сэтгэлийг дулаачилсан. Улаан түшиж усан бараасан жан жинцэг ача жоны улирлын сүлөгчин амрах сайн газар орон болсон зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нэрэн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны мөдөө. Омнат карлсын зам харилцааны цагта чахалгаан хөдөлгөөгөөр төргийн зам харилцааны хуулаас жүрсэн ажилдаг ий тусгай чагчлан засжээ. Зам харилцааны өмгч жирмийн чанг дүрмжүүлсэн байна. Жоны улирлын зам харилцааны амар төвсний чагчлан засах ажилдаг Лавдан Баттай өрнүүлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ замын амар төвсөнд холбогдсон төгшүүрийг чанг сэргэлнэ. Зам харилцааны өндөл гархи багсгахын тулд өмнөхөн Сенэ дотоодын хамгаалалт товч хоноо зам харилцааны хамааралтын их анга. Жоны улирлын гадагш гарах онцлогтой уйлдуулна. Чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ зам харилцааны хуудас жүрсэн ажилдаг тусгай чагчлан засах ажилыг нарилаг онцтой өрнүүлжээ. Хараа орны зам харилцааны орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Их анга хараа орны чахалгаан хөдөлгөөгөр тэргнээ хуульж үрссэн жичээ өндөл олон гарах жим ёсын оновчтой судлан магдалжээ. Хууль хэрэгжүүлэх цагдаа нь хүчний шинжилгээ ухаанаар тохируулна. Хотын тойргийн голдод зам, сургуулийн худалдааны тойрог, хот хөдөөгийн уулзэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, өөр тойрогийн оргил ба сүнэр явж суух голдлогтой цаг хугацааг чанга анхаарчээ. Чиг тогтоон байцаах ба наас цаас тойрон цагдхи уйлдуулах арга маягийг хэрэглэн чагчлан засжээ.

Чахалган хөдөлгөөг төрөг улаан дэний дээрх эсрэг чиглэлээр явах зам ёсоор явахгүй амар төвшнээ дуулагч үүсэнгүй хуулаж өрсөн хүн суулган бараа ачаалдаг зэрэг хуулаж өрсөн добын үйл ажиллагийн голдолгтийн чанг байж хааж зам дээрх зам харилцааны өри хориогүй байдлыг чанг залруулан засжээ. Зам харилцааны нөхтрөх өмг тэглэмийн чирэмжүүлсэн байна. Чахалдагийн хоолны тэргийн гүйлгөө их хуулаж өрсөн ажилдаг олон үүсдэг добын асуудал чиглүүлнэ. Их ангийн хин их үүслэсэн зас хий боттой атгаж хараат орны жахалдагийн хоолын аж ахуйлалтыг санаачилгаасан болжин ярилцжээ. Тусгай зүйлийн амар төвшний ухуулах хүмүүжил өрнөл бай. Үүний хамтаа их ангийн хин хөдлөнгүйгээр цэгчлэн засах ба тогтонгүй байдлаар далд гэмий чөвөрлөхий зэргээр явуулахыг баримтлжээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөр төргий дураараа жогсоож дураараа тавхий тусгай цэгчлэн засах ажилдгийг төвлөрүүлэн өрнөл бай. Хараат орны явган хүний зам, замын уулжирт урд хөг цагаар сур тавьсан, гал унтаргах замын өжилэн хөргөлсөн, нөвтөрхий харсэлсэн, тань жав хүнгүй чахалган хөдөлгөөг төргий нэгд нэгээр жагсаан байцааж дансан тамдаглаж, нэгдэлтэй шилжүүлэн шийдвэрлж, замын тогтунгүй амар төвшний далдгамын бүтэмжтэй арилгасан байна. Дараачийн алхамд их ангийнхын чагчлан жасах өндөр даралдат байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Замын гадаргийн чанг байцаах, аж ахуйлалын жан сургалт ухуулал, тогтунгүй байдал тагаар аюул төвшрийн арилгах зэрэг арга хэмжээг банкчлуулан найдвартжуулжээ. Чагчлан жасан үр бүтэмжийн тасралтгүй бөгжүүлнэ. Зуны уларлын зам харилцааны амар төвшний далд гэмий бөхөч нараас сэргилжээ. Олон төвнөө явж суухад амар төвшний өмг жирэмтэй саадгүй ойж өгчлөлтэй зам харилцааны орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүүшөлийн мэдээлснээр албан жирмийн өмчлөг нийгэм тариуд орж үйлчилгэн ардын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Ардд дүгүм үзүүлж өмнөөлөх цэсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж, шинжилгээ ухаан эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, суугаал ардын эрүүл мэндийн батлагын хэр төвшний дэвшлүүлэхийн төлөө өмнөхөн. Шинэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчгаатай хамтран, шинэ хятад өмнөлгийн хорооны өмч сувлагчийн бүлгүмийн жохон байгуулж, жиншив жангнаа багтай өрөг төрч, нийтийн асрамжийн сэтгэл хураакугаар албан жирмийн өмчилгээний сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, хараа орны суугаал ардад гэрийн үүдэн дэх эрүүл мэндийн халамжилал хөргөө байна. Ажилдагны тухайн талбайд өмч сувлагчийн бүлгүм нь суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгжүүлэх шаардлагыг оновчтой жолгуулж, олон янз чилсэн ард дүгүм үзүүлж онцлон өмнөг үйлчилдэг өрнүүлнэ. Суугаал ардын чулсан даралтын хөмжийн өгч, хятад өмнөлгийн судлын хөмжийн онцлж, бие махбодын байдлын нарийн нагтаж задлын шинжилж, удаан чанартай өвчтний арчлан хамгаалах, өдөр тутмын бие сувлах, эдэн умдааны тохируулаг зэрэг хамаа бүхий мэдлэгийг хүлчингүйгээр тайлбарлав. Ажилдагын тухайн талбайд бас нийгэм нийтийн суугаал ардд өнгөт өхөт толгоон, зэрхэн логшилтийн жургийн байцаалт зэрэг өмчилгээний үйлчилгээг хангаж, жирэх тархны цусан судал дотор өргөтөн жиргийн төвшөрийн оновчтой шигшин байцааж, анх алхам үндлэн жишиж суугаал ардд тусгай өмчилгээний шигшин байцаах үйлчилэг хангасан байна. Настайчуд болон удаан чанартай өвчнөнтэй суугаал ардын үргэлж тохиолддог өрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн өмч сувлагчид өөрмөч оншилон өмнөг сануулга, өм хөргөлөг жолоодлог ба эрүүлжүүлж арчлан хамгаалаг төсөл тогтоож, намар өвлийн уларалд өвчнөөс сэргийлэх, шинжилгээ ухаанчаар ажиллаж амрах, жий жохистой боловсрох зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаан мөрөгжлийг түгээмэлжүүлж, суугаал ардын хөдлөн жолоодж байгаад шинжилгээ ухаанчаар бие сувлах ойлгогт хүнтэй болгоожээ. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилдаг нь шилдэг хятад өмнөлгийн өмчилгээний өх байлгийн үндсэн шатанд буулгаж, олон төмнөө ойр хавтан өмнөлөх хүчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Дараачийн алхамд шинэ шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг, шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчоо, ардад ашиг хүртэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, өмчилгээний шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн нийгэм тойрогт оруулахыг банкчлуулан авахулж, олон төмнөө хүр төмчийн төрөгдөл, зал жаргал төрөгдөл болон амар төвшний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Улаан түшид усан бараалсан жанжинцэг ачаа зуны уларлын сөлөгчэн амрах сайн газар орон болсон байна. Хармад болгасны жанжинцэг ачааны нэг нь уул устэй хөөр бүүдүүлэх суурин газар нь хотын ардын байгалийн дотн чилэг сөлөгчэн амрахын сайн сонголт болсон байна. Өндө шин соргох өөр юмсгал байгалыг амаахын өнөр амт байхаар баггүй нэнцэ мянган жилийн өртний болгасны төгс солийн уулгад хүнтэй байж, жугаач өгсдөд уул усны хооронд тааламжтай чаг бүчи өдлүүлдэг. Хөр будалдаг газар оронд хуарч эсгийн ангилан өнөр шөвөний дуун болон шин соргох өөр юмсгал хүмсийн сэтгэлийг тайтгруулдаг.
Сөрөн гажиртэй тогсоо шуу бог жижиг туулын сул сэдв солигчжээ. Лүүхаа тайха, хар тайха уулын дотгор эдэж тон шиннаадж амьдралын хүчнээр бэлхэн байгалийн байдал харагдана. Байгальтай ертос гадна сөрөн гажирын бас жугаас өгсдөд өдөг байдаг жугаас наадаг төрөл зүйлийг бэлтгэж өгчээ. Амтад хэдэний баяжлан ойлгох болон гэр бүлийн судлан суралцхий бүрийн гүйцэтгэж нэг өртөө маягийн үйлчилгэн адил бус жугаас өгсдийн олон өшөд хэрэгчэг хангаж дийлнэ. Өөрмөч байгаль ба хүн соёлын татаг хүчнэн чөвөн бус жугаас өгсдийн анхаарлыг татжээ. Гаргийн сүлжийн чанга мөчөд олноороо төрөл сатан найз нөхөдтэйгэн болжиж хотын үемэн дөвжөөнөөс хол салж хөдөө тосгоны өнөр амтыг дахин өргөчүүлж уул усны хоорондох тааламжийг өдлөвэ. Жан Чингзи хөр буудлах суурин газар бол тухайн газрын олноос онцгийн уул усны байгалийн нэг байлаг ба Чивангийн ордон зэрэг гүнд үзэн төвх соёлын уулгдхын төсөглөн нэрнээ бэ цогцлон байгуулсан юм. Одоохондоо тус газрын нэгэнд хол ойр байгаа зүйлчдийн санаагаа нь уужуу тавьчиж байгаа зэн сөлөгчөх сэтгэлийн сонголт болсон бөгөөд энэхүү үзэсгэлэн сайхан жижиг тосгонд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандаглах шин амжилтлын хүчнийг нэмрүүлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дэрэг нөтөрлөгийн ариусны хөчин юм нөтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойл энэ. Энэ цагийн омнот хорлосын Монгол хөлний сонир модны нөтөрлөг өөрчлөж авсрал дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжөөн бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 айм хотын Монгол Аражуугийн баялаг агуулга бүхий Шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Аражуугийн Саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ барга зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урна Насныг сурвалжлан Хөдөн байрын барга монголцуудын саршиндээ бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол зууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайллах, тахилах, бэлгэсэлдгээд үйл зүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлцэн хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдаанч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлж нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урна насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан идэ, улаан идэ болон боб борсгын тухай ойлгож, эдгээр идэ умдааныг хийх арга үйлчлэх хэрэгцээ жич цагаан сарын идэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнхшүүний ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайдаа сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан идэв өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа.
4: За, тийм байна. Та бас энэ сүүний үйлдэл хэрэгцээний талд ярьсан юм байна. За, тэгвэл одоо яг таны багийн үед болсоор бас н сүүгийн хөшөөнөсөр бас нэг арагулын гал юм уу, тимшүү галаар, жүүлэн галаар одоо хөшөөдөг юм байна. Ингээд одоо хөшөөж хийвэл бас өнөр амтан бас сайхан болдог юм байна. Одоо болсоор олон хэгэн бүр одоо нэ жахалгаан машин хэрэглээд жахалгаан тогоон дор одоо ийгэж хөшөөг болсон юм байна. Тийм ба. Тийм болохоор одоо өнөр амтан талж гисэн одоо хөршөөхөн ялгаатай байдаг бол
3: Өнөө амтын талаар хэлвэл ялгаатай ялгаатай. Бид нүүн багдаа өнөөдө ширмэн картуваг дээдэг шүү дээ. Ширмэн тогоонда аргалын галаараа хүсээдэг данаг бүдүүн шигжир тавих юм уу? Норма өөрө бүдүүхэн тавиад тихэл дороол хүсдэг.
4: Тэгвэл одоо яг нутгийн цагаан идэв гэж хэлсээр одоо юг алтай байдаг бол?
3: Одоо бид нь өрмөө түрүүн хүсээн Арга дүрм нэг болсон сүгээр нь тарга хийн, тарга шүгээд ар суулгаад ариул барьна. Одоо ариул дотор бол хавтга ариул, бажмал ариул. Одоо шарсар нь шарсан ариул гэд. Одоо өрөм бол хавтга өрөм байна. Хавтга өрөм ма одоо гашлага тавина. Цагаан идэг бол одоо бүр ариун сүгээр байх хэрэгтэй, ариун сүгээр хийх хэрэгтэй.
4: Тийм байна. Яг одоо өнөө нийгмийн хөгжилтийг дагалдаад олон сайхан чахалгаан машин гарч ирснээр бас жарим талаар бас их сайн байна. Яг таны багийн үед болосоор одоо хүлдөөгөр гэсэн юм байхгүй болохоор тэр үед одоо цагаан идэ олон боловсруулдаг байсан. Одоо ойлгосноор бол тэр үед хоньны гүжинд хийж хадгалдаг байсан тийм үү?
3: Тий, хоньны гүз, хоньны алга, намрын өрөм бол одоо садлаг шүү дээ. Тослыг. Тэгэхээр намрдаа өрмөө аваад гүзөлөөд алгалаад, шартасаа алгалаад игээд хатгалдаг байгаа.
4: Тийм байна. Тэгээд тэрийг надаа аргилждаа хийж одоо бүлж тэлваад одоо жуны 6 сард гүзөөлөө тэлвэхэд бас 9-10 сар болоход бас тэр өнөр амт бас хатгалж чаддаг юм байна. Өвдөрхгүй гашилтгүй
3: юм. Тийм, нүүр нь хамаагүй өнөр амт хөрөл янзрав бай. Бидний дараа жилийн хавар уулт тэр намар уултрал тэр өрөм ариулайтад. Тэгэд нэг жилийн өдөө бүр намартаа авдаг түрүү жил.
4: Тавас ярьж исэн байна. Одоо айруул гэж бас жоохоо юм байна. Тийм болохоор одоо яг гуларлын чанартай айруул бас адил үгүй байдаг юм байна. Жуны чагаан айруул, намрын одоо айруул гээд тэгээд одоо энэ айруулын танд одоо сонсогчдоо танилцуулж ярьвал хийг арга ямар байдаг юм бол өнөр амтын талд ямар ялгаатай байдаг юм бол.
3: Жуны айруул барагдтаа тийм нэг өлвөр гардаг. Намрын айруул хэлбэр савсган гардаг. Тэр урлагийн дага та хөвөрдөг ариг үлж бас ариг хаар шүүдэг тэр тогоо өрөм гаргаад тэр дорх болсон зүгээр нь бас тараг үлээд хийдэг арига бүлээд бас сагаан тасаа аваад юу ариул хийдэг тэгэхээр аригийн ариул бол савс онгой энклюминисти сайхан байдаг
4: намрын ариул бол сайхан амттай байдаг тийм ба
3: нэг тийм одоо нас намар бол бүр тосон тархтын мал үр тархалаад ирчихсэн. Тосон тархны ариун бол ондоо байдаг итгэхэд.
4: Тийм үү.
3: Дадл үртийн хөдий задлал идэвхтэй гоё. Бидний баг байхад бүр ариун задлууд идэх штэ шүд суун гэж. Өнөөний хүн одоо идэж чадгүй хүүхдүүд хөдий зөөр нийлээд гэдэг.
4: Тийм ээ. Айруулнад амт бол одоо хүн хүний гараар хийсэн айруул бас адил үг байдаг юм байна. Тийм байна. Нутгийн нутгийн одоо айруулын амт бас өөр өөр ёнцлогтой, өөр өөр нутгийн ёнцлогтой байдаг юм байна. Манай жуу хошууны айруулын амт нь одоо эл талаараа өөр бусад гажирнаас одоо ялгдаг бол энэ талаараа та өөрөө юу гэж ялгдаг бол?
3: Манай энэ дөрвөн малч хошуун бүр адил айруул байна. Манай шинэ барагчуд бол хавтгай айруул гол байна. Хошин бараг олт бүрэднүүд үл юм гажуумал ариул барьдаг юм байлаа. Өргөд энэ үүр үлэг зом болоод манайхан бас адилгүй ариул нь бүр адилгүй амтд юм байлаа. Үүр үлгийн төхний ариул бол бүр шар тийм нэг гоё тослыг ариул. Чайнд хийгээд идэхэд бас унжилгмал тийм. Манайхан бол тийм бишээ. Ариулын амт нь бүр аста. Баруун хөшөөл бас хүчтэй ариул идэх. Тэгээ идэ бодон бас өнөр амтан бүр адилгүй. Хүн хүний гарын бүр адилгүй юм байлээ хийж гарах. Өнгө дүрсээс наам чи бүр аста.
1: Эрхэм сонсогч та. Сая урна наснаас цагаан идэний зохио харга үйлдэх хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Баяртай.

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цоваа сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжөөм бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нэвтрүүлгээрээ манай радиогийн саршинд зориулсан тусгай нэвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зунхшуугаар нутгтай цагаан эд улаан эдэний боловсролын ангийн багш Урна Настныг сурвалжлан Хөдөн байрын бараг монголцуудын саршиндээ бэлтгэх эдэн өмдааны тухай ойлгосон эдэн өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өлзүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлзий хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэгийг дагалдан эдэн умдаанч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнхшуугаар нутгтай урна насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб боорсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээж цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажил олох тавцааны ажлын чулууны ардын лайдаа сагаайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шихан эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа.
4: За, тийм байна. Та бол сайн сүүний үйлдэл хэрэгцээний талд ярьсан юм байна. За, тэгвэл одоо яг таны багийн үед болсоор бас сүүгийн хөшөөнөсөр бас нэг Арагулын гал юм уу, Тимшүү галаар, Жүүлэн галаар одоо хөшөөдөг юм байна. Ингээд одоо хөшөөж хийвэл бас өнөр амтан бас сайхан болдог юм байна. Одоо болсоор олон хэгэн бүр одоо нэ жахалгаан машин хэрэглээд жахалгаан тогоон дор одоо ийгэж хөшөөг болсон юм байна. Тийм ба. Тийм болохоор одоо өнөр амтан талж гисэн одоо хөршөөхөн ялгаатай байдаг бол
3: Мөн амтын талаар хэлвэл ялгаатай ялгаатай. Бид нүүн багдаа удаа ширмэн кар тогоод байдаг шүү дээ. Ширмэн тогоонда аргалын галаараа хөшөөдөг. Данаг бүдүүн шигжир тавих юм уу? Норма өөрө бүдүүхэн тавиад тихэл дороол хөшдөг.
4: Тэгвэл одоо яг нутгийн цагаан эдэг гэж хэлсээр одоо юу голтой байдаг бол?
3: Одоо бид нүүрмэн түрүүн хөшөөн. Эрэг дүрм нэг болсон сүгээр нь тарга хийн, таргаа шүгээд ар суулгаад ариул барин. Одоо ариул дотор бол хавтга ариул, бажмал ариул. Одоо шарсар нь шарсан ариул гэд. Одоо өрөм бол хавтга өрөм байна. Хавтга өрөм ма одоо гашлага тавина. Цагаан эдэг бол одоо бүр ариун зүгөр байх хэрэгтэй, ариун зүгөрөөр хийх хэрэгтэй.
4: Тийм байна. Яг одоо өнөө нийгэмний хөгжилтийг дагалдаад олон сайхан чахалгаан машин гарч ирснээр бас жарим талаар бас их сайн байна. Яг таны багийн үед болосоор одоо хүлдөөгөр гэсэн юм байхгүй болохоор тэр үед одоо цагаан эд олон боловсруулдаг байсан. Одоо ойлгосноор бол тэр үед хоньны гүжинд хийж хатгалдаг байсан тийм үү?
3: Тий, хоньны гүз, хоньны алга, намрын өрөм бол одоо садлах штэ, туслах. Тэгэхээр намартаа өрмөө аваад гүзөлөөд алгайлаад, шартасаа алгайлаад ийгэд хатгалдаг байгаа.
4: Тийм байна. Тэгээд тэрийг нь одоо аргилждаа хийж одоо бүлж тэлваад одоо жуны 6 сард гүзөөлөө тэлвэхэд бас 9-10 сар болоход бас тэр үнэр амт нь бас хатгалж чаддаг юм байна. Өвдөрхгүй, гашилхгүй
3: гэдэг юм. Тийм, энэ нь хамаагүй үнэр амт хөрөнгө янзар байна. Бидний дараа жилийн хавар улс төр намар улс төрөл тэр өрөм ариулаа идэд. Тэгэд нэг жилийнхээ эдээ бүр намартаа автга төрөж.
4: Тавсаа ярьж исэн байна. Одоо ариул гэж бас хадаг юм байна. Тийм болохоор одоо уларлын чанартай ариул бас адилгүй үү гэдэг юм байна. Жуны чагаан ариул, намрын одоо ариул гээд тэгээд одоо энэ ариулын талд одоо сонсогчдоо танилцуулж ярьвал хийг арга ямар байдаг юм бол үнэр амтын талд ямар ялгаатай байдаг юм бол.
3: Жуны ариул барагдаа тийм нэг уулуур гардаг. Намрын ариул их бүр сав сагаан болдог. Тэр уларлын дагаад та хуурдаг. Айрын үлж бас ариул хаар шүүдэг. Тэр тогоо өрөм гаргаад тэр дорх болсон зүгээр нь бас тараг өрөөд хийдэг. Айрга бүлээд бас сагаан тасаа аваад юу ариул хийдэг. Тэгэхээр айргийн ариул бол савс онгой энклюминистий сайхан байдаг.
4: Намрын ариул бол сайхан амттай байдаг тийм ба?
3: Нэг тийм. одоо нас намар бол бүр тосон дарахтыг маань өөр тарглаад ирчихсэн. Тосон дарагны айруул бол ондоо байдаг итгэхэд.
4: Тийм ээ.
3: Дэдлүүртийн хөдий задлал хөдөлгөхтэй гоё. Бидний баг байхад бүр айруул задлууд иддэг штэ шүд суун гэж. Өнөөний хүн одоо идэж чадгүй хүүхдүүд хөдий зөөрний л итгэдэг.
4: Тийм ээ. Айруул нь одоо амт бол одоо хүн хүний гараар хийсэн айруул бас адил үгүй байдаг юм байна. Тийм байна. Өдөр нутгийн одоо айруулын амт нь бас өөр өөр ёнцлогтой, өөр өөр нутгийн ёнцлогтой байдаг юм байна. Манай жүг хошууны айруулын амт нь одоо эл талаараа өөр бусад гажирнаас одоо ялгдаг бол энэ талаараа та өөрөө юу гэж ялгдаг бол?
3: Манай энэ дөрвөн малч хошуун бүр адил айруул байна. Манай шинэ баргацуд бол хавтгай айруул гол байна. Хошин бараг олт бүрэднүүд үл юм бажуумын айруул барьдаг юм байна. Эргээд энэ үүр үлэг зам болоод манайхан бас адилгүй айруул нь бүр адилгүй адилгүй амттай юм байна. Үүр үлгийн төгхний айруул бол бүр шар тийм нэг гоё тослыг айруул. Чанд хийгээд идэхэд бас онжилдмал тийм. Манайхан бол тийм шээ. Айруулын амт нь бүр аста. Баруун хөшөөл бас хүчтэй айруул идэх. Тэгээд бодоно бас өнөр амтан бүр адилгүй. Хүн хүний гарын бүр адилгүй юм байлээ хийж гарах. Бүгд үрсэс наам чим бүр аста.
1: Эрхэм сонсогч та. Сая урнаа наснаас цагаан эдэний зохио харах үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Баяртай.